0: جب یہودیوں نے یروشلم سے یاجکوں اور لیویوں کو یوحنا کے پاس یہ پوچھنے بھیجا کہ آپ کون ہیں، تو اس نے یہ ساکش دیا، اس نے اسپشٹ شبدوں میں یہ سویکار کیا کہ میں مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا، تو کیا آپ ایلیس ہیں؟ اس نے کہا، میں ایلیس نہیں ہوں۔ کیا آپ وہ نبی ہیں؟ اس نے اتر دیا، نہیں۔ تب انہوں نے اس سے کہا، تو آپ کون ہیں؟ جنہوں نے ہمیں بھیجا ہم انہیں کون سا اتر دیں؟ آپ اپنے وشے میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے اتر دیا، میں ہوں جیسا کہ نبی عیسائیس نے کہا ہے،
1: نرجن پردیش میں پکارنے والے کی آواز، پربھو کا مارگ تیار کرو، اس کے پتھ سیدھے کرو۔
0: جو لوگ بھیجے گئے تھے وہ فریسی تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، یدی آپ نہ تو مسیح ہیں، نہ ایلیس، اور نہ وہ نبی، تو بپتسمہ کیوں دیتے ہیں؟ یوحنا نے انہیں اتر دیا، میں تو جل سے بپتسمہ دیتا ہوں، تمہارے بیچ ایک ہیں جنہیں تم نہیں پہچانتے، وہ میرے بعد آنے والے ہیں، میں ان کے جوتے کا پھیتا کھولنے یوگی بھی نہیں ہوں۔ یہ سب یردن کے پار بیتھانیہ میں گھٹت ہوا، جہاں یوحنا بپتسمہ دیتا تھا۔

0: گئی بیٹی. شاداب شاداب ہم آپ سے مخاطب ہیں.
1: ہاں ہو گئی امی جان. اور ویسے بھی اب اللہ کے علاوہ اور ہے کون ہماری باتیں سننے کے لیے؟
0: اتنی کڑواہٹ کیا بات ہے؟ ہم جان سکتے ہیں؟
1: کیوں نہیں جان سکتی آپ؟ کیونکہ جان کر بھی انجان بنی رہتی ہیں. جب دیکھو تب رابیہ رابیہ جیسے اور کوئی ہے ہی نہیں اس زمانے میں آپ کے لیے.
0: شاداب رابیہ آپ کی بیوی ہے, ہماری بہو ہے وہ, اور ہم کسی بھی طریقے سے اس بن ماں کی بچی کے ساتھ پتھر دل ہو کر پیش نہیں آ سکتے. تمہارا خود کا غرور کیا کم سالتا ہے اسے؟
1: میرا غرور اسے کیوں سالنے لگا امی؟ اتنے اونچے عہدے پر جانے سے پہلے ایک دفعہ نہیں سوچا کہ مجھ سے کچھ پوچھ لے؟ ارے انٹرویو کے بارے میں ہی بتا دیتی تو اس کو چھوڑ کر میں ہی آج اس پوزیشن پر بیٹھا ہوتا.
0: چپ کیجئے شاداب, چپ کیجئے. ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم آج آپ کے منہ سے اس طریقے کی باتیں سن

0: جب یہودیوں نے یروشلم سے یاجکوں اور لیویوں کو یوحنا کے پاس یہ پوچھنے بھیجا کہ آپ کون ہیں، تو اس نے یہ ساکش دیا، اس نے اسپشٹ شبدوں میں یہ سویکار کیا کہ میں مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے اس سے پوچھا، تو کیا آپ ایلیس ہیں؟ اس نے کہا، میں ایلیس نہیں ہوں۔ کیا آپ وہ نبی ہیں؟ اس نے اتر دیا، نہیں۔ تب انہوں نے اس سے کہا، تو آپ کون ہیں؟ جنہوں نے ہمیں بھیجا ہم انہیں کون سا اتر دیں؟ آپ اپنے وشے میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے اتر دیا، میں ہوں جیسا کہ نبی عیسائیس نے کہا ہے،
1: نرجن پردیش میں پکارنے والے کی آواز، پربھو کا مارگ تیار کرو، اس کے پتھ سیدھے کرو۔
0: جو لوگ بھیجے گئے تھے وہ فریسی تھے، انہوں نے اس سے پوچھا، یدی آپ نہ تو مسیح ہیں، نہ ایلیس، اور نہ وہ نبی، تو بپتسمہ کیوں دیتے ہیں؟ یوحنا نے انہیں اتر دیا، میں تو جل سے بپتسمہ دیتا ہوں، تمہارے بیچ ایک ہیں جنہیں تم نہیں پہچانتے، وہ میرے بعد آنے والے ہیں، میں ان کے جوتے کا پھیتا کھولنے یوگی بھی نہیں ہوں۔ یہ سب یردن کے پار بیتھانیہ میں گھٹت ہوا، جہاں یوحنا بپتسمہ دیتا تھا۔

0: بیٹے؟ شاداب، شاداب ہم آپ سے مخاطب ہیں۔
1: ہاں ہو گئی امی جان، اور ویسے بھی اب اللہ کے علاوہ اور ہے کون ہماری باتیں سننے کے لیے؟
0: اتنی کڑواہٹ، کیا بات ہے، ہم جان سکتے ہیں؟
1: کیوں نہیں جان سکتی آپ، کیونکہ جان کر بھی انجان بنی رہتی ہیں، جب دیکھو تب رابیہ رابیہ، جیسے اور کوئی ہے ہی نہیں اس زمانے میں آپ کے لیے۔
0: شاداب، رابیہ آپ کی بیوی ہے، ہماری بہو ہے وہ، اور ہم کسی بھی طریقے سے اس بن ماں کی بچی کے ساتھ پتھر دل ہو کر پیش نہیں آ سکتے۔ تمہارا خود کا غرور کیا کم سالتا ہے اسے؟
1: میرا غرور اسے کیوں سالنے لگا امی؟ اتنے اونچے عہدے پر جانے سے پہلے ایک دفعہ نہیں سوچا کہ مجھ سے کچھ پوچھ لے؟ ارے انٹرویو کے بارے میں ہی بتا دیتی تو اس کو چھوڑ کر میں ہی آج اس پوزیشن پر بیٹھا ہوتا۔
0: چپ کیجیے شاداب، چپ کیجیے، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم آج آپ کے منہ سے اس طریقے کی باتیں سن رہے ہیں۔ ایک شوہر اپنی بیوی کی کامیابی پر ہی جلنے لگے، اس سے بری بات اور کیا ہو سکتی ہے؟
1: اور ایک بیوی اپنے شوہر کو کچھ سمجھے ہی نہیں، اس سے پوچھے بنا ہی اونچی نوکری پر جا کر بیٹھے، اس سے زیادہ پیسہ کمائے، اس سے زیادہ بے غیرت کوئی اور بات ہو سکتی؟
0: بالکل ہو سکتی ہے شاداب، اس سے زیادہ بے غیرت بات یہ ہو سکتی ہے کہ اپنی قابلیت کے سہارے اونچائی کی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی ایک عورت کی راہ میں آج اس کا خاوند ہی روڑے اٹکانے لگا ہوا ہے۔
1: امی
0: چلاؤ مت، ارے اپنی نوکری کی اتنی ہی فکر ہوتی، آگے بڑھنے کی اتنی ہی تمنا ہوتی تمہیں، تو کیا اس طریقے سے رابعہ جیسی لڑکی کو لے کر اپنے من میں خراب خیالات رکھتے تم؟ جب وہ تم سے کم پیسہ پاتی تھی تب بڑی ڈینگے ہانکتے تھے تم اپنی نوکری کی، آج بھی تمہاری نوکری تو وہی ہے، بس رابعہ تم سے آگے کیا بڑھ گئی، اس کے ارادوں میں کھوٹ نظر آنے لگا تمہیں۔
1: لیکن امی، قابلیت ہم میں نہیں ہے کیا؟ کیا ہم آج اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں کہ ہماری بیوی ہم سے زیادہ کمائے اور ہم اس کے لیے سرمے کی ڈبیا تک نہیں لا کر دے سکتے؟
0: شاداب بیٹے، رابعہ ذرا نہیں چاہتی کہ آپ اس کے لیے آسمان سے تارے توڑ کر لائے یا اسے روزانہ کچھ نہ کچھ دیکھ کر اپنی محبت کا اظہار کیا کرے، اسے تو آپ سے دو میٹھے بول سننے ہیں۔
1: لیکن کچھ کہنے جاؤ تو طریقے سے جواب بھی نہیں دیتی، جانے کیا غرور آ گیا ہے اسے۔
0: کبھی یہ غور کیا ہے تم نے
1: کیا
0: کہ تم اس سے کس طریقے سے بات کرتے ہو؟ آج سے کچھ دنوں پہلے تک جب رابعہ آپ سے کم پیسہ کماتی تھی تب آپ نے ہر کسی طریقے سے اسے اپنی اونچی نوکری کی باتیں سنا سنا کر چھلنی کیا ہے یا نہیں؟ آج آپ کو لگتا ہے کہ وہ قابل ہے، لیکن وہ بھی آپ ہی تھے جنہوں نے اسے کسی قابل نہ مانتے ہوئے گھر میں بیٹھ کر چوکا چولہا تک سنبھالنے کی نصیحتیں دے ڈالی تھی۔ بولیے۔
1: لیکن امی، میں اپنی بیوی سے کم کماتا ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟
0: تو پھر رابعہ یدی اپنے خاوند سے زیادہ کماتی ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور ہے؟
1: آپ تو بات سے بات بڑھاتی جا رہی ہیں امی۔
0: ہم آپ کو آپ کی ہی باتوں کا مطلب سمجھا رہے ہیں بیٹا، کیا ہمیں اچھا لگتا ہے جو آپ گھر میں کسی سے بات نہیں کرتے؟ کیا رابعہ کو پسند ہے کہ اس کا شوہر اسی سے کٹا کٹا پھرے؟
1: ہم سے نہیں سہا جاتا یہ سب کچھ امی، ہم سے نہیں سہا جاتا۔
0: یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے بیٹے نے اپنے غرور کو قبول تو کیا۔
1: امی، ہم نے کتنے خواب سجا کر رابعہ سے بیاہ کیا تھا، سوچا تھا کہ اس کے خوبصورت چہرے پر سے نظر نہیں ہٹائیں گے، اسے دنیا جہان کی خوشیاں دیں گے، لیکن ہم نہیں سہ پائے اس کا ہم سے آگے جانا۔
0: شاداب بیٹے، تم نے کیا یہ سوچا کہ ساری خوشیاں پیسے سے ہی خریدی جا سکتی ہیں؟ آج کی تاریخ میں رابعہ کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہوگی کہ تم اس کی کامیابی کو قبول کر لو، اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہو اور کہو کہ زندگی کے ہر خوش اور مشکل مقام میں تمہارا ساتھ اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔
1: وہ

0: ذریعے نہیں۔ دیکھیے میں پربھو کا دوت ہوں، آپ کو بڑے آنند کا سماچار سنانے آیا ہوں۔ آج داؤد کے نگر بیت لحم میں آپ کے مکتی داتا پربھو مسیح کا جنم ہوا ہے۔ آپ اس بالک کو کپڑوں میں لپیٹا اور چرنی میں لیٹا پائیں گے۔ سروچ سورگ میں ایشور کی مہیما پرکٹ ہو اور پرتھوی پر اس کے کرپا پاتروں کو شانتی۔
1: مکتی داتا اور وہ بھی ننا سا بالک، پر وہ چرنی میں کیوں جنما؟
2: چلو ہم بیت لحم چل کر دیکھیں، لگتا ہے وہ کوئی انوکھا بالک ہے۔
3: مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، پتا نہیں یہ بات سچ بھی ہے یا نہیں۔ ارے وہ انہیں پربھو کہہ رہے تھے، کیونکہ پربھو راجا کے محل میں نہیں جنم لیں گے۔ رہنے دو، پتا نہیں کیا بات ہے۔
2: اس میں ڈرنے جیسی کیا بات ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ڈریے نہیں۔ چلو چلو ہم اپنے مکتی داتا کو دیکھنے چلتے ہیں۔
1: ہاں ہاں
2: چلو ہم دیکھنے چلتے ہیں۔
0: پربھو کا دوت ان چرواہوں پر پرکٹ ہوا جو غریب تھے، آرام دائک شہروں سے دور رہتے تھے، امیروں دوارا نیچی نظروں سے دیکھے جانے والے نردھن چرواہے، مگر ایشور کی دشٹی میں اتنے امیر کہ ایشور کا سندیش پہلے انہی کو ملا۔ عیسیٰ کے جنم کے ساتھ ایشور نے اپنی شکتی و پیار دونوں پرکٹ کیا تھا۔ پراچین سمے میں ایشور کی مہیما نرگمن کے شکتیشالی نیتا موسا پر پرکٹ ہوئی تھی، جس نے لوگوں کو ان کی یاترا کے سمے مارگ دکھایا تھا۔ آگے چل کر اس مہیما نے سلیمان کے مندر کو اپنی شکتی سے بھر دیا تھا، مگر کسے آشا تھی کہ ایشور کی مہیما گڈریوں کی نردھن دنیا پر پرکٹ ہوگی۔ پربھو کے دوت سبھی لوگوں تک یہ سندیش لے گئے، اور وہ بھی سروپرتھم اپیکشتوں و نسہائے نردھنوں کے پاس۔ چرنی میں لیٹا بالک شکتی نہیں نمرتا کا سنکیت ہے، وہ بھیبھیت کرنے والا نہیں ورن آمنترن دینے والا ہے۔ اس کا جیون دھن سمپتی یا شکتی پر نہیں، مگر سوئم پتا ایشور پر نربھر ہے۔ یہ بالک کسی پر ادھیکار کرنے نہیں، مگر بھاترتو میل ملاپ اور مانوتا کی اور آنے کا کھلا نمنترن دینے آیا ہے۔ پربھو کے جنم کا سندیش پوروی دیشوں کے تین راجاؤں کو بھی ملا۔ جب ان تین راجاؤں نے یروشلم جاتے وقت ایک ادبھت تارا دیکھا، تب
4: اے وہ دیکھو، یہ تو ادبھت تارا ہے، پہلے تو ایسا کبھی نہیں دکھائی دیا۔
1: مجھے تو اس تارے میں ایک کماری اور سولی لیے ایک بالک نظر آ رہا ہے۔
2: اور تو اور ہمارے ہی ساتھ ساتھ یہ تارا بھی چل رہا ہے۔
1: واسطو میں یہ تو چمتکار ہی ہے۔
0: راجا کا جنم تو راج محل میں ہی ہونا چاہیے، کسی پشو شالا میں راجکمار کا جنم تھوڑے ہی ہو سکتا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ تین راجا اپنے اپنے اپہار سہیت اسرائیلی راجا ہیرود کے محل پہنچے۔
1: مہاراج کی جے ہو۔ مہاراج کچھ راجا آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔
5: راجا اور مجھ سے بھلا کیا کام ہو سکتا ہے انہیں؟ خیر انہیں بھیتر آنے دیا جائے۔
2: مہاراج کو پورو سے آئے راجاؤں کا نمسکار۔
5: نمسکار نمسکار نمسکار، کہیے کیا سماچار ہے؟
2: مہاراج ہم یہودیوں کے نوجات راجا سے کہاں مل سکتے ہیں؟
5: یہودیوں کے نوجات راجا، کیا بک رہے ہو تم؟ کس نے کہا تم سے یہ سب؟ اور تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہودیوں کے نوجات راجا جنم لے چکے ہیں؟
2: مہاراج ہم نے ان کا تارا ادت ہوتے دیکھا، ہم تو انہیں دنڈوت کرنے آئے ہیں۔
5: तारा उदित होते देखा? सिपाही हो, राजा हेरोद का हुक्म है कि महायाजकों और यहूदी जाति के शास्त्रियों की एक सभा बुलाई जाए। हाँ, और आप ही कहिए, हम इस बात का अभी पता लगाते हैं।